kerro ne on hankaa. Mei Askonja, riisekäs vajon. Erik Chokajou, on särätän vajon.